0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دوما نجي
0: انا عندنا لك يا ابا ما نجي نقول في زاني.
1: نعم انقلع ابا
0: عندنا مريك يا
2: سنا على بالي منا يروان ديارف.
1: نعم
0: اللهم
2: امين.
0: ما جانا لا ما عندنا له ما زور ما نجي ما نزور تم تم نزور فقدر ما عندي ما زور لا
1: جيري بين سلنا
0: كم عليه ثلاثة يا زور كورن كورن يندو كم زين غير دي سنا ده ايا لا ما زور كورن
1: كان كم سنا بين سلنا. نعم
2: awa
1: doing kuma malumai shilan au sex sotoluna makuruman da yakuru bayandi makuruman
2: zai awa jinti shi shi mana arma da shi kulama ma program nan tukulan zai zams
1: tana ade
2: yawa biawo korini rogul yinde shi lamar ni min kwa baratu lumya montuma monjima.
1: Naam
2: la ilaha illa allah dugul limya ya muhammadur rasulullah dugul limya monjima.
1: Naam
2: dalin zuri munzu yin gaidi ai darajar man alaro tereiro nambau.
1: Naam
2: indikate nya ala da kwa barambe
1: be ingila maro
2: ya wa ali ramsu dunoza.
1: Naam insha Allah. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
3: Barakallahu fik. Sai nan da rubo kliwa
2: duk da kliya sai alhamdulillah
3: mun dai ana zalo mu sai ala daraja mu
2: samu sai
3: daraja alai daraja alayhi salatu wa salam isma bayan min akairu kuma da ala daraja ma jannatul firdaus
2: al amin
1: amin
2: sama so
3: ali ali muhammad duno mama na jin
2: gidan
3: gida sai ali na sai kuma amlai yo alayhi salatu da kidele clashian molite kidin sai kurwalta ayim sa kan taushi ma da go bano hujja saurin da ad awi dalil lo kladin
2: awa jin dai.
1: Naam.
2: Na bara guljin hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum.
1: Naam.
2: Na bara wono. Kunun gaye ne rohir.
3: Naam.
2: Batu yene rohir.
1: Naam.
2: Kurman kwa bara kuntau Rabiul Awwal le kawme lukko indinna litinin nakatombo.
1: Naam.
2: Kwa bara kuntau Rabiul Awwal le kawme indinna yum litinina hijira zu Madina rokarao.
1: Naam.
2: Kwa bara kuntau Rabiul Awwal le kawme indinna yum litinina baono.
1: Naam.
2: Dajingir karo kijifule tanumdu.
1: Naam.
2: Kwa bara tombuna idafuleum innamal amalu binniyat.
1: Naam.
2: Kurman yir kuntau Rabiul Awwal le kawme indin zari awdo enye namwa kwa bara batun zida toktura nafkom. Aishiro wallo no enkalkal don kwa bara batu yene iro hir wano.
1: Naam.
2: Kenunga yene iro hir.
1: Naam.
2: Ama namsa rukumbo so au karu kijidu gultia.
1: Naam.
2: Kurmuro karu kijidu fileza iwawu.
1: Naam.
2: Daji kwa bara batu de audo yi musulumaro kuro ushidiye idu badie siku.
1: Naam.
2: Chituro sapta karu kutanza doi kwa bara bazina idu fileza Rabiul Awwal le. Surakan ta Rabiul Awwal da kwa bara tombuna idu filezai.
1: Naam.
2: Allah ndiya ita works.
1: Naam amin ya rabbi. Masha Allah. Amin ya rabbi. Masha Allah. Ngo kamla. Assalamu alaikum.
3: Assalamu
1: alaikum. Salam. Duma na jin.
3: Bawa dan kulisha ni maiki.
1: Ndala bawa nya fantin.
3: Atra ma ta awo kan ya kuma nan dai kuma India ko bobo dana kalarin.
1: Naam.
3: Kike Allah ya raka ran ka. Bogo.
1: Naam.
3: Amde kuma kala moli kirin sai kala kwa bara wasilar yin godo de duk da tiran falle no zana yi kawai dai an gin rumarma to lokacin zan on da sai kawai dai an gin rumarma to lokacin zan sai na kada da ba banna kuma ba der no zana da sirrin are ko derin gina arin atare innan ala bayyinun kuma arama bay
1: na'am
3: kake ji na na rikire na shubuhat din da ke jama'a yau ko har ma wanda kam du kudda mare mama ginma ko sai yana nafa kan guran nan guran zan malabe shi ta kuma malabe
2: ade ade karce wari dum gala
3: shubuhat ma ko
2: talgi tuska
1: na'am
3: to alin zan na
2: ade
3: ade
2: ade
3: kirdiyai an je sai ala da arama zan awodia ba amma sai ya kuma musu mai lan kare sai a gidiya gidiya
2: ajalan da salat ya kulzu
1: gina ade
2: shakara da ya kulzu
1: amin ya rabbi wai in fata insha Allah insha Allah. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam. Mun bane kai wallahi
1: zuna gina modu nya fa
3: haram zaki waktu sai ne waktu ya sai ne
2: ayo no
1: ai gullum
3: yar ni tinno wazi wa yar tinno nan